0: Tako ti se svidel, Dareši, da.
1: You listen the best radio in town.
2: Optop, optop, optop, optop.